Trombonist Čaba Wagner i pijanistica Katalin Sarkadi izveli su prvi koncert u amolu Alekseja Lebedjeva. U nastavku Euroklasik Noturna čućemo Pezzo Capriccioso, koncertnu skladbu Petra Iljića Čajkovskog. Izvode Narek Hahnazarian i Katja Apekiševa.

Joel Querrington kontrabas, Eric Robertson čembalo i Simfonijski orkestar iz Toronta izveli su pod vodstvom Timothya Vernona sonatu za kontrabas Continuo i gudače Henrya Eccles-a. Sa snimke zapadno-njemačkog radija slijede preludi i fugeta u G-duru Johana Sebastiana Bacha.

Klarinet kvarte, tu je Duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, izveli su klarinetist Jozef Balog i udački kvartet Danubius. Klavirski trio u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta izvodi Bozar trio.

Preludi i Izoldinu smrt iz Tristana i Izolde Richarda Wagnera izveo je orkestar Filharmonija, a ravnao Otto Klemperer. Slijedi nam koncert za violinu i orkestar u e-molu Felixa Mendelssohna Bartholdija. Violinu svira Zino Francescati u Simfonijski orkestar Columbia, dirigira George Sell.

Zino Francescati i Simfonijski orkestar Columbia, kojim je ravnao George Sell, izveli su koncert za violinu i orkestar u emolu Felixa Mendelssohna Bartholdija. A sada prvi koncert za klavir i orkestar u esoduru Franca Lista. Klavir svira Svjatoslav Richter uz Londonski simfonijski orkestar, dirigira Kiril Petrović Kondrašin.

Prvi koncert za klavir i orkestar u S-duru Franca Lista izveli su Svjatoslav Richter i Londonski simfonijski orkestar, a ravnao je Kiril Petrović Kondrašin. Na kraju slušamo osmu simfoniju u H-molu, nedovršenu Franca Schuberta i Bečku filharmoniju kojom ravna Karl Schuricht.

Bio je to ciklus pjesama po dragome kraju Ive Lotke Kalinskog. Nastupili su Marijana Radev Alt i Stjepan Radić, klavir. Za kraj, srebrna cesta za mezzo-sopran i orkestar Ive Lotke Kalinskog. Nastupaju Maja Radić, mezzo-sopran i Zagrebačka filharmonija. Dirigent je Jovan Šajnović.

Sonatu za violinu i klavir u D-duru Franca Schuberta izveli su violinist Fabio Biondi i pijanistica Olga Tverskaja. Slušali ste izbor Marije Matijević.

Kvartetom Artezana izveo je stare mađarske plesove 17. stoljeća Ferenca Farkaša. A sada Johannes Brahms i variacije na mađarsku temu u D-duru, opus 21, broj 2, klavir svira Mihajlo Rudi.

Pijanist Mihajl Rudi izveo je varijacije na mađarsku temu u D-duru, opus 21, broj 2, Johannesa Brahmsa. U nastavku slušamo mađarske narodne pjesme Bele Bartoka, dijelovi Allegro ironico, Allegretto moderato, Coral andante, Allegretto con moto i vivace. Sviraju Gauthier Capuçon na violončelu i Renaud Capuçon na violini.

Violončelist Gautier Capuçon i violinist Renaud Capuçon izveli su mađarske narodne pjesme Bele Bartoka. Poslušajmo i mađarsku rapsodiju broj 10 u E-duru Franca Lista u izvedbi pijanista Gorana Filipeca.

Čuli ste mađarsku rapsodiju broj 10 u E-duru Franca Lista. Klavir je svirao Goran Filipec. A sada slijedi mađarski ples opus 6 broj 2 Sergeja Rahmanjinova. Nastupaju violinist Aleksandar Sitkovjetski i pijanistica Olga Sitkovjetski.

Violinist Aleksandar Sitkovjetski i pijanistica Olga Sitkovjetski izveli su mađarski ples opus 6 broj 2 Sergeja Rahmanjinova. A sada mađarska koračnica iz Faustovog prokletstva Ektora Berlioza svira Berlinska filharmonija pod dirigentskom palicom maestra Herberta von Karajana.

Čuli ste tri mađarske narodne pjesme Zoltana Kodaja. Svirali su David Oistrak na violini i Vladimir Jampolski na klaviru. U nastavku klasičnog vrta Franz Doppler i mađarska pastoralna fantazija. Nastupaju Tamara Coha-Mandić na flauti i Branimir Biliško na klaviru.

Čuli ste mađarsku pastoralnu fantaziju Franca Dopplera u izvedbi flautistice Tamare Cohe-Mandić i pijanista Branimira Biliška. A pred nama je mađarska rapsodija za cimbali i gudački kvintet Geze Alage. Ovo odjelo na autentičan način spaja strastveni mađarski folklor i virtuoznost na cimbalu. Solističku dionicu na tom instrumentu izvodi svjetski poznata umjetnica Viktorija Herenčar. Violine sviraju Ištvan Žolnaj i Lajos Tot, violu Šandor Pap, violončelo Eniko Sedenji Nađ i kontrabas Žol Tibaj.

Uživali smo u mađarskoj rapsodiji za cimbal i gudački kvintet Geze alla G. Cimbal je svirala svjetski poznata umjetnica Viktorija Herenčar, violine Ištvan Žolnaj i Lajos Tot, violu Šandor Pap, Eniko Sedenj Nađ violončelo i Žol Tibaj kontrabas. U nastavku naše emisije Klasični vrt slušamo i drugu mađarsku rapsodiju u cis molu, jedno od najpoznatijih i najizvođenijih dijela Franca Lista. Skladba pripada njegovoj glasovitoj zbirci Rapsodija pod kataloškom oznakom S244. Izvedba započinje uvodnim dijelom Lento a Capriccio. Slušamo orkestralni aranžman, a izvodi ga renomirani komorni orkestar Ferenc Liszt, dirigent je Janos Rola.

Slušali ste drugu mađarsku rapsodiju u cis molu iz mađarske rapsodije kataloške oznake S244 Franca Lista u izvedbi komornog orkestra Ferenc List pod ravnanjem majstra Janoša Role. Pred nama je peti mađarski ples Johannesa Brahmsa kojeg nam u punom sjaju donosi Berlinska filharmonija pod ravnanjem Herberta von Karajana.

Čuli ste peti mađarski ples Johannesa Brahmsa. Svirala je Berlinska filharmonija, dirigirao Herbert von Karajan. I u nastavku Johannes Brahms, ovaj puta treći mađarski ples u F-duru. Ponovno slušamo Berlinsku filharmoniju, dirigent je Herbert von Karajan.

Čuli smo i treći mađarski ples u F-duru, stavak Allegretto Johannesa Brahmsa. Svirala je Berlinska filharmonija, dirigirao Herbert von Karajan. I do kraja emisije, dragi slušatelji, šesti mađarski ples Johannesa Brahmsa. Nastupa Budimpeštanski romski simfonijski orkestar, umjetničko vodstvo i solist na violini Sandor Buforigo.

Pod ravnanjem Jiržija Bjelohlaveka, simfonijski orkestar BBC-a izveo je uvertiru Rue Blaz, opus 95 Felixa Mendelsona. Sa snimke Poljskog radija slijedi sedma sonata za dvije violine u e-molu Henrya Purcella, izvode Simon Standage violina i ansambl Il Tempo.

Violinist Simon Standage i ansambl Il Tempo izveli su sedmu sonatu za dvije violine u e-molu Henrya Purcella. U nastavku programa čućemo pet lakih plesova za flautu, obou, klarinet in B, fagot i rog Deneša Agaja sa stavcima polka, tango, bolero, valcer i rumba.